obiesie me se awrade na me na wale da so hey ye ubenye chuma ubenye sika na wanya nkwagye anso ah ha ha mawrade awrade na me uya na ne da so ye ye ye oh my Ghana ye ba ye yo ye ba ye yo na ya sanya ye ye Ajuma de beye ye Ajuma say no Awrade se beye ye Ya bi na da wo so no wo ha na wo ti mo no Awrade je wo wo di adie ba ku pare se ma Yehowa ku anyo ni da so mi ni ai mi ni wo ti mi ne beye ye e beye ye na sa ye ye ha Assembly of the day, Herodin.

pempen so me ne wadru mu ahina mu hina tina kwamyam na me do mu ye ne ye sowie yi a be ba wo sowie kire na mo so wona wona ye di asie no ko ba cho ni ehwe bon na shasa ni ba ye ahina mu hina ni yo a wura mu wura dinini Behono, shall one channel. What a woman, what a woman, like I said.

no agyere fo mama yen krow ye nyankopon Jesus ye wura yi ye wura no no ye hodi no no ye jankobia no hey tete tete nyankopon ye krow ye she wan yo nyam ye wura di nyam ye ye wura yi

wanyam wanyam ya seda empa wanu muda se woti ase na wankwa na se yankai wo anka ufo huwa wuni mi mam na yeshe rade ebwe ye enyato ye wetifyo